Calling on Me. TD Radio, 10:48. E pa evo jedne brzinske informacije za sve roditelje čije deca nisu mogla da prisustvuju polaganju završnog ispita. To sutra počinje, odnosno ponovno testiranje, a svi osmaci koji nisu polagali završni ispit mogu to sutra da urade i to traje znači naredna 3 dana. A svakako bilo je dosta vremena da se to ponovi, dobro naučim i vam želimo puno sreći i dajemo podršku kroz muziku i samo hitove za današnje obnavljanje gradiva. Goodbye.